0: Polarísimo 270, pista 29 derecha, viento calmo. Comenzado
1: para el aire, termina 1-0, 1-0, 0 en el aire, volar 1-2-7-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0,